Lega lavi ma joye, di gaga di kuku lavi ma lako mi. Oye kwa kwa kwa, tata kwa di benye. Eka rrrra kwa juma tu kwa juma ma. Baby kibi zabati lama, ni lati kwe kane logu ye kane lalibari ka. Eka ni da amode fe, oja li oja komi le tititi. Oye kwa kwa loro toni, oya mwen le kwe kesi. Ojura wano de talenu sne, oye kwa kwa kwa. Ere kwa kwa,